題嘅，真係冇問題，好好味。咁、啊、我就覺得真係真係食得到咯。跟住咧就依、這個係。呢、這個唐明閣係真係都係值得推介，因為尤其是而家有 special。咁我去咗食一樂嘅燒鵝奶咧，就有少少疑惑啦，因為個皮咧就好多好脆嘅，但係咧就肉就真係冇幾多啦。下次咧我就要買嗌鴨胸，咁啊兩樣都食到，咁就好啲啦。咁我就揾到一個朋友介紹嘅，就食元記糖水，我就反而覺得呢個糖水咧就好啱胃口，因為佢好多古法嘅杏仁茶啦、核桃啦，我就永遠都嗌一半核桃一半杏仁，兩樣都係我鍾意食嘅嘢，好好味。但我相比之下咧，我覺得佢溝埋咗落去咧，我就食咗好 nutty 嘅感覺，我就食唔到太分唔出兩個嘅味，太扯啦，即係大家都互相搶咗大家嘅味道，但係又食落去好舒服，食完咧就覺得個肺都潤埋，咁我就唔係淨係食貴嘢嘅，咁有一個平平地嘅就叫全日雞實驗室咧，又係我最愛嘅，咁但碗飯咧真係大過啲，咁嗰啲雞咧真係無可厚非，真係好好味好。好滑，今次仲有新發現，佢嘅蒸肉餅都好好食，真係好好食，咁我都好鍾意。係啦，咁啊跟住呢就食咗個咩香港仔魚蛋粉嘅四寶米呢 ,OK, 但係就好彈牙，但唔知點解冇人去嘅，咁我覺得都唔錯啊，但係可能個湯呢就唔夠味，唔夠鮮甜，但係就都 OK 嘅，我覺得，但係嗰啲辣椒油真係好辣，你落兩滴已經辣到你咳啦，咁就我就去咗一間中菜館呢，就叫做月一樓，咁就係朋友介紹嘅，就係五靈會嘅廚房即係大佬呢喺嗰度開嘅。